ਪਾਇਆ। ਈ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੂ, ਹਰ ਨਾਲੇ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੂ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸੁਵਾਰਨਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੂ, ਹਰ ਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੀਰੈ। ਕਰਤਾ ਤੀਰੈ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕਹਿ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਘਨੇਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੀਰੈ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸਾਂ ਸੁਖ ਮਨਿਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟਾਉ, ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਏ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਭ ਧਰੋ ਪਿਆਰੂ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ। ਵਾਜੀ ਪੰਚ ਸਭ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੀ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ, ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕਹਿ ਲਾਗੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ, ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਲਿਵੈ ਬਾਜੋ, ਕਿਆ ਕਰੇ ਵੇਚਾਰੀਆ, ਤੁਧ ਵਾਸ ਸਮਰੱਥ ਕੋਈ ਨਾਹੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰੀਆ। ਏਸ ਨੋ ਹੁਰ ਥਾਓ ਨਾਹੀ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ ਸੁਵਾਰੀਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਲਿਵੈ ਬਾਜੋ, ਕਿਆ ਕਰੇ ਵੇਚਾਰੀਆ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹਿ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲ ਵਿਕਟੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ, ਅੰਦਰੋ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ, ਤਿਨ ਕਾ ਸਭ ਸੱਚੈ ਸੁਵਾਰਿਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਬਾਬਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੈ, ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਸੋ ਜਨ ਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਫਿਰ ਹੈ ਦਾਸ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਲਾਗ ਸੁਵਾਰਿਆ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਰਮਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਣਾ ਭਾਵੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੇ। ਆਓ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਕਥ ਕੀ ਕਰੇ ਕਹਾਣੀ, ਕਰੇ ਕਹਾਣੀ ਕਥ ਕੇਰੀ, ਕਿਤ ਦੁਆਰੇ ਪਾਈਐ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੋਭ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਾਗਾ, ਓ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਕਥਿਓ ਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਏ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੂੰ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਨੀ ਜਿਨੇਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮੋਹਣੀ ਤਿਨੈ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ ਠਗੌਲੀ ਪਾਈਆ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਿਟੋ, ਜਿਨ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਲਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਚੰਚਲ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹੋ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ, ਚੱਲੈ ਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਸਾਥ ਤੇਰਾ, ਚੱਲੈ ਨਾਹੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਈ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਜਿਤੰਤ ਪਛੋਤਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਵਦੇ ਸੁਣ ਤੂੰ ਹੋਵੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਅਗੰਮ ਗੋਚਰਾ ਤਿਰੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਅੰਤੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਜਾਣੇ। ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਖੇਲ ਤੇਰਾ, ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਵਖਾਣੇ, ਆ ਕਹਿਤਾ ਵੇਖੈ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ, ਜਿਨ ਜਗ ਤੂੰ ਪਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਦਾ ਗਾਮੇ ਤਿਰੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸੁਰ ਨਰਮੰਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿੰਨੀ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਇਕ, ਵੇਖ ਪ੍ਰਸੰਨ ਆਇਆ, ਲਭ ਲੋਕ ਅਹੰਕਾਰ ਚੁੱਕਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਟੁੱਟਾ ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਭਗਤਾ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾ ਹਕੇਰੀ, ਵਿਕ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ, ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਕਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀਏ ਤੂੰ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਆਪ ਤਜਿਆ ਹਰ ਵਾਸਨਾ ਸੁਮਾਣੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ, ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਚਲਾਹੀ ਤੂੰ ਚੱਲੈ ਸੁਆਮੀ, ਹੋਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਜੇਵ ਤੂੰ ਚਲਾਹੇ ਤਿਵੈ ਚੱਲੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਾਹੇ ਸੇ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਧਿਆਵਹੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਹੇ ਆਪਣੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੈ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵਹੇ, ਇਹੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸਬਦ ਸੁਹਾਵਾ, ਸਬਦੋ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ, ਇਹੋ ਤਿਨ ਕਹਿ ਮਨ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਧੁਰੋ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਫਿਰੈ ਘਨੇਰੇ ਕਰਹਿ ਗੱਲਾਂ, ਗੱਲੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਬਦ ਸੋਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਸੇ ਜਿਨਾ ਜਿਨੀ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਪਵਿੱਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿ ਸੰਗਤ ਸੁਭਾਇਆ, ਕਹਿ ਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੁਣਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੇ ਜਿਨੀ ਮਨ ਵਸਾਇਆ,
कह नानक से पवित्र गुरमुख हर हर त्याया करमी सहज न उपजै बिन सहजै सहसा न जाए न जाए सहसा कितै संयम रहे कर्म कुमाय सहसै जीव मलीन है कि संयम धोता जाए मन तो शब्द लागू हर स्यों रहो चित लाए कह नान गुर प्रसादी सहज उपजै सहसा इबजाए जीहो मैले बारो निर्मल जीहो ता मैले तिन जन्म जूए हारिया तिसना वड्डा रोग लगा मरन मनो विसारिया विद्या मैं नाम उत्तम सो सुनै नाही फिर है जो बेता लिया कह नान जिन सच अजिया कूड़े लागी तिन जन्म जूए हारिया जीहो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जीहो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी कूड़ की सो पहुंचै नाही मन सत सत समाणी जन्म रतंजनी कटिया भले सेवन जा रे कह नानक जिन मन निर्मल सदा रह है गुरु नाले जे को से गुरु सिद्धि सन्मुख हुआ हुआ ता सन्मुख से कोई जी हो रह गुरु नाले गुर के चरण हृदय ते आय अंतरात्मा संभाले आप चट सदा रह पर न गुर बिन अवर न जाने कोए कह नानक सुनो संतोषो सिख सन्मुख हुए जे को गुरु ते वे मुख हुए बिन सतगुरु मुक्त न पावे पावे मुक्त न होर थे कोई पुछ बबे किया जाए अनेक जूनी भरम आवे बिन सतगुरु मुक्त न पाए फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु सब सनाए कह नानक विचार देखो बिन सतगुरु मुक्त न पाए आवो सिख सतगुरु के प्यार हो गावो सच्ची बाणी बाणी ता गावो गुरु केरी बाणी है सिरबाणी जिनको नदर कर्म हो वह हृदय तिना समाणी पीवो अमृत सदा रहो रंग जप्यो सारंग पाणी कह नानक सदा गावो सच्ची बाणी सतगुरु बिना और कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी हर हर नित करे रसना कह कछु न जानी चित जिन गाहिर लिया माया बोलन पैरवाणी कह नान सतगुरु बाजू होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागायो हुआ समाओ सब सेती मन मिलया सच्चे लाया पाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए कह नानक शब्द रत्न है हीरा जित जड़ाओ शिव सकता पाए कह करता आपे हुकुमरताए हुकुमरताया वेख्या गुरमुख सह बुझाए तोड़े बंधन होवै मुख शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनु आप करे सो होवै कस्यु लिवलाए कह नानक आप करता आपे हुकुम बुझाए सिमर शास्त्र पुन पा विचार दे तत्तै सार न जानी तत्तै सार न जानी गुरु बाजू तत्तै सार न जानी ती गुणी संसार भ्रम सुत्ता सुत्या रहन बिहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन हर मन वसिया बोले अमृत बाणी कह नान सो तत पाए जिसनु अन दिन हर लिव लागै जागत रहन बिहानी माता की उदर में प्रतिपाल करे सो क्यों मनो विसारी है मनो क्यों विसारी है वड दाता जी अगन में आहार पहुंचावे उसनु क्यों पोए न सकी जिसनु अपनी लिव लावे अपनी लिवा पेलाए गुरमुख सुदा संभाली है कह नानक वडदाता सो क्यों मनो विसारी है जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया माया अगन सब इको जे ही करतै खेल रचाया जत सुभाणा तजमिया परिवार भला पाया लिव छुटकी लगी तृष्णा माया अमृत आया है माया जितर विसरै मूप जय भाव दूजा लाया कह नान गुर प्रसादी जिन्हां लिव लागी तिन विचे माया पाया हर आप मुल कहै मुल न पाया जाए मुल न पाया जाए किसै विट हो रहे लोक विललाए ऐसा सतगुरु जी मिलै तिसनु सिर सौपिया विच हुआ बजाए जिसदा जीव तिस मिल रहे हर वसै मन आए हरे आप मुल कहै भाग जिन्हां कि नानका जिन हर पलै पाए रास मेरी मन मन जारा रास मेरी मन मन जारा सतगुर ते रास जानी हर हर नित जप्यो जीहो ला कट्यो दिहाड़ियो धन तिना मिलया जिन हर आपे भाणा कह नानक रास मेरी मन हुआ बन जारा ए रसना तू अनरस राच रही तेरी प्यास न जाए ऊर्द कितै जिचर हर रस पल्लै न पाए हर रस पाए पल्लै पीए हर रस बढ़ न तृष्ण लागे आए इव अरस करमी पाईए सतगुर मिलै जिसे आए कह नानक होरा रसा विसरे जाहर वसै मन आए ये शरीरा मेरे हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग में आया हर जोत रखी तुद विचता तू जग में आया हरे आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जग दिखाया गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया कह नानक श्रेष्ठ का मूल रचिया जोत रखी ता तू जग में आया मनचाओ भया प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाव सखी ग्रह मंदिर बनया हर गाव मंगल नित सखी सोग दुख न व्यापे गुरु चरण लागे दिन सुभागे अपना फिर जापे
अनहत बाणी गुरु शब्द जानी, हर नाम हर भोगो, कह नानक प्रभा मिलिया करन कारण जोगो। ए शरीरा मेरिया इस जग में आए, कह क्या तुद कर्म कमाया, कि कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन नवसाया, गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूर्व लिखिया पाया, कह नानक यो शरीर प्रवान हुआ, जिन सतगुर सिओ चित लाया, नित्रो मेरे ओ हर तुम मैं जो तरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर निहालिया, विश संसार तुम देख दियो, हर का रूप है हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया जावे का हर कह, हर बिन अवर न कोई, कह नानक नित्रंत से सतगुर मिले दिव दृष्ट हो, ये श्रवण मेरे हो, सचै सुन नैनो पठाए, सचै सुन नैनो पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी, जिस सुनी मंथन हरिया हुआ, रसना रस मानी, सच लख विडाणी, ताकि कत कही ना जाए, कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो, सचै सुन नैनो पठाए, हारु जियो गुफा अंदर रख कै, वाजा पवन वजाया, वजाया वाजा पाउ नौ द्वारे, प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया, गुरुद्वारे लाए भावनी, इक ना दसवां द्वार दिखाया, तह अनेक रूप नव नव निध, तिष्टांत न जाई पाया, कह नानक हर प्यारे, जियो गुफा अंदर रख कै, वाजा पवन वजाया, इहो साचा सोहिला साचै कर गावहु, गाव ता सोहिला कर साचै, जिथे सदा सच ते आवहि, सचो त्या वह जात भाव है, गुरमुख जिना बुझा वहे, यो सब ना का खसम है, जिस बख्शे सो जन पावे, कह नानक सच सोहिला सचै घर गावे, अनद सुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे, सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भए सरसे, पूरे गुरते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया पर पूरे, पिणवंत नानक गुर चरण।